0: 你们是不是在找我？
1: 我们在找你。
0: 我们在找你。
2: 我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找你。我们在找
0: 你咬我干什么呢？
2: 我刚才被扎晕了，忘了高压，把机箱里没子弹了。你千万别乱动啊！